0: tena hani e ka srankase bia ye ye adwama ya nase bia bibisa hello
1: hello dj k
0: na da no afre na wo siri
1: asiri tin solidarity
0: aso oba bana ti sai
1: nyamiado k na aso e
0: nyamiado me ho ye pa
1: de nyamia si sister sa papa si
0: wadama meti wonka
1: ya de wa ya de pa da se wo mo mo wu no me kai wo yankupo wo nshira
0: amen
1: da wo mo de kwa tinti wo mo ke
0: amen
1: na de na let you for here de no no na wo de mpata de a se se wo da nshenika de se nyo no fa
0: ye na je se o sa ye nyi mpata nshenika wa hunu
1: david oje mpata dia na je se mbufu nyina yako
0: na je se
1: dra na jona je bi bm na dia hene ngu asene choti ase ni koni se vitai inji mana
0: no no ba ni sadia
1: vitai jo tai
0: me dasse ee wo san woti asama se misi sei makunta nya
2: Money
0: and you, but I'm